0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים.
2: Hola amigos.
1: בין חברים, אנחנו היום נתחיל ללמוד את מאמר הערבות.
2: Estamos continuando el estudio entre amigos. Hoy vamos a estudiar el artículo de Arbut. Estamos terminando el artículo de la Matan Torah, moviéndonos al artículo de el Arbut. Es una continuación del Matan Torah, del artículo entrega de la Torah, la entrega de la Torah 17 y 17. Vamos a leer el punto 17, que nos lleva al punto del Arbut. Así que estamos leyendo del artículo Matan Torah, punto 17.
1: אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא את אות י' ז', ואז נעבור לקרוא את מאמר הערבות בעשיריות. שוב.
2: Vamos a leer el punto 17 de Matan Torah.
1: 390, כתבי בעל הסולם, עמוד 390, או בחומר הלימוד, אות י' ז'. אז נתחיל. נקרא ביחד את אות י' ז', אנחנו נקרא, ואז אנחנו...
2: Vamos a leer los puntos, el punto 17. Y después vamos a comenzar el artículo El Arbut. Primero vamos a empezar con Matan Torah, punto 17. El último punto. Por lo dicho anteriormente, podemos comprender uno de los escritos más desconcertantes de nuestros sabios acerca

0: שלום, שלום, שלום לכל החברים והחברים שאתם כאן, גדולי הדור, גדולות הדור, חברים וחברות, ותיקים, מסורים, שאנחנו צועדים יחד לאורך שנים. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן, חברי ההנהלה, מיכאל סנילביץ', דודי אהרוני, אורן לוי, גלעד שדמון, רועי הקוקה ואנוכי. ואנחנו שמחים שהגעתם, והאמת אנחנו גם אפילו קצת מתרגשים. בדיוק עכשיו דיברנו על זה, שיש משהו מאוד מרגש במעמד הזה, כי אנחנו רוצים לדבר על דברים מאוד חשובים, ככה כמו שהמשפחה הישראלית מתכנסת ומדברת על הדברים החשובים. אז יש לנו שעה שאנחנו רוצים לעשות בה המון דברים, גם סדנאות, גם לקרוא קצת מקורות, וגם בעיקר לדבר ביחד, לא שאנחנו נדבר, אלא שכולנו נדבר, אז זה תכף יקרה, אז אנחנו ממש מתחילים, ככה מילות פתיחה קצרות, וממש מתחילים, ונפתח כרגלנו בקטע מקור, שייתן לנו הכוונה, הרבש, במאמר המכונן, מטרת החברה א', מתחיל במשפטים הכל כך יקרים, אני חושב ללב של כולנו. אבל עכשיו, בקונטקסט של השיחה הזאת, הם מאוד מאוד רלוונטיים. אומר לנו הרבש בקטע מקור מספר אחד. בואו נקרא יחד וננסה שהמילים של הרבש ממש יעצבו את הלב המשותף של כולנו. אומר לנו הרבש, אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל. שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. אתם קרואין אדם ואין העקום קרואין אדם. שזהו מאמר של רשב"י. אני מדלג קצת חצי פסקה כי חשוב לנו תכף לעשות עוד דברים. לכן אנחנו מתאספים כאן. לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. אז אנחנו מאוד שמחים להיות כאן, ואנחנו רוצים לדבר על אהבת הזולת, ואנחנו הולכים לדבר על הכלי הנפלא שלנו, הכלי הישראלי שמורכב ממאות חברים וחברות יקרים, ותיקים, מסורים, נאמנים, נאמנים, ממש העוגן של כל הקבוצה העולמית שלנו, הלב של כל הקבוצה העולמית שלנו. לאורך השנים, ותכף נדבר על זה, עברנו הרבה תהליכים, אבל הכלי הישראלי נשאר איתן, נשאר יציב, נשאר נאמן, ואני חושב שהוא נושא על גבו, הרבה מאוד תהליכים בקבוצה העולמית, וזה אחת ההזדמנויות. יש עוד הרבה להגיד תודה באמת על כל המסירות וההשקעה של החברים לאורך כל הזמנים. אנחנו חברים, זה לא סוד, נמצאים עכשיו בתקופה מיוחדת, תקופה מורכבת, הארגון שלנו עובר כל מיני שינויים, בעיקר שינויים שמצמיחים הרבה מאוד תהליכים חדשים. הרב ככה פחות נוכח פיזית בתהליכים וכולנו מבינים את זה, אבל הוא מאוד נוכח רוחנית בכל מקום. הוא איתנו, הוא מלווה אותנו, הוא המורה הנצחי שלנו בכל שלב. והיום אנחנו הולכים לדבר על דברים מאוד חשובים.
1: כן, היום אנחנו הולכים לדבר עלינו, עלינו, הכלי הישראלי. ובואו נזכר רגע, כולנו כבר ותיקים ומנוסים, אבל זה התחיל לא מזמן, לפני 20 שנה, ככה בשניות עובר הזמן אצלנו, כשנהנים מה שנקרא, שהקמנו את הכלי הישראלי, פחות או יותר, סביב כנס זוהר, ואחר כך הקמנו את הבקלים, בתי קבלה לעם, בהרבה מאוד מקומות בארץ, ואחר כך לאור הקורונה, אני ממש זוכר את זה כמו היום, שהרב אמר, זה לא יהיה איזה משהו קצר, זה יהיה שנים, ובחוכמה רבה הקשבנו לדברי הרב, ופשוט סגרנו את בתי הקבלה לעם, ואז גם נכנסנו לתקופה של לימוד וירטואלי. זה תהליך שכל הכלי העולמי עבר אותו, הכלי הישראלי באומץ ובגבורה לקח את זה על עצמו, זה היה כואב וקשה, אבל עשינו את זה, ואחר כך ראינו, שוב, בפעם המי יודע כמה, כמה טוב ונכון להקשיב לדברי הרב. ואחר כך עברנו לזהות שלנו עם העשיריות. עברנו מהזהות המקומית, פחות או יותר, ליותר ויותר זהות עם העשירייה, כי בתוך העשירייה אנחנו מגלים את הבורא, וזה הדבר החשוב. זה לא שלא נשארה זהות מקומית, עדיין גם לקבוצות קוראים זיכרון 2 וזיכרון 1 וחיפה 3, אבל הזהות עם העשירייה נעשתה הרבה יותר משמעותית, עד שכמעט והזהות המקומית נעלמה לה. וכמו שאנחנו רואים גם בשנה האחרונה, אנחנו כולנו, כל הכלי הישראלי וכל הכלי העולמי יחד איתו, לוקחים יותר ויותר אחריות על החיים שלנו. זאת אומרת שאם פעם רב היה אומר ומיד הדברים היו מתבצעים, אז היום אנחנו יותר מקבלים החלטות ביחד ומנסים לראות איך אנחנו מסתדרים בתוך המצב החדש שלאט לאט נוצר לנו. ומה קורה היום עם הכלי הישראלי? שוב, אני אומר את זה באופן כללי, אבל זה כל עשירייה וכל אזור מכיר את הנושא. פחות או יותר, קודם כל כולנו בעלי ניסיון רב וחוכמת הקבלה. עברנו הרבה מאוד מצבים, גם מצבים פרטיים של כל אחד מאיתנו, וגם מצבים שעשירייה, מתוך העשירייה ראינו שהרבה דברים נבנים, מתפרקים, הרבה מאוד מהלכים, עליות, ירידות. כל זה הביא אותנו למצב שכולנו מאוד מנוסים בחוכמה, ותופעה ביולוגית, אנחנו גם הולכים ומתבגרים, אין מה לעשות, גם אני רואה את זה על עצמי, וכולנו מסתכלים סביב, לפני 20 שנה היינו נאמר, בני 45-50, עכשיו מוסיפים 20 שנה, אז באופן די ברור איפה אנחנו נמצאים היום, ונכון לעכשיו תלמידים חדשים מרחבי הארץ, שמצטרפים לבני ברוך, הם מצטרפים לקהילת הלומדים, או מה שהיה קודם נקודה שבלב, הם לא זורמים אל הקבוצות, אלא הם נשארים בקבוצות שהם, של העשירייה שבלב, של הנקודה שבלב או של קהילת הלומדים. ומן הסתם יוצא שכמות החברים בכלי הישראלי הולכת ופוחתת. ככה זה כמו מין אגם כזה, שאם אתה לא מזרים אליו, אז אין זרימה חדשה, המים קצת מתעדים לאט לאט, ופחות או יותר זה המצב שבו אנחנו נמצאים. אני חושב שתסכימו איתי על הדבר הזה כנקודת מוצא לשאלה שלנו. השאלה שלנו, עכשיו אנחנו באמת נרצה גם לשמוע אתכם אחרי שתדונו על זה, כל אחד ואחד בעשירייה שלו. השאלה שלנו היא מה הלאה? לאן אנחנו רוצים ללכת? הבנו פחות או יותר את המצב, זה מצב שקיים, והשאלה היא איך אנחנו רוצים לראות את הכלי הישראלי, נאמר, בעוד 5 שנים, שוב, רוצים לראות אותו, בעוד 5 שנים, ואיזה פתרונות אנחנו מציעים לאתגרים שהצענו עכשיו, עניין של הגיל, הזרימה וכן הלאה, כל מה שאמרנו עכשיו. אז שוב, איך אנחנו רוצים לראות את הכלי הישראלי בעוד 5 שנים, ואיזה פתרונות אנחנו מציעים לאתגרים כדי שזה יקרה, מה שאנחנו רוצים לראות בעוד 5 שנים. אנחנו נשמח מאוד לשמוע אתכם, וניגש לסדנה של 5 דקות. קבוצת מיקוד, בואו ניקח את H10, בבקשה.
2: טוב, חברים, זכינו שוב פעם, אבל בכל מקרה, נראה לי שאנחנו מכוונים לעשות צעדים מוצלחים להתקדמות בחיבור בינינו, ושם מגלים מה שבורא מוכן לגלות לנו בגובה הזאת. ואנחנו ממשיכים, ואני חושב שבתוך 5 שנים לא כל כך רואים, אבל אם לקחת בחשבון שנה האחרונה אפילו, זה די רואים איך אנחנו התקדמנו. אמרם.
3: כן, עוד 5 שנים הייתי רוצה לראות הכלי הישראלי עוד פעם בעשיריות כמובן, אבל עוד פעם בבקלים. אני חושב שזה משהו שהוא גם מאוד עוזר להפצה, שיש מקום כאילו בכל מקום להביא חברים חדשים, להביא אנשים, ועכשיו גם, נראה לי שגם ההפצה איכשהו צריכה להשתנות, כמובן שזה כל הזמן אינטרנטי וזה, אבל זה גם צריך להיות, במיוחד כל עוד אפשר, אנחנו לא בתקופת הקורונה, כבר אנשים עושים דברים, צריך לעשות את זה, אין מה לעשות, טיפה יותר מקובל על, על העולם. לא יודע, אני חושב דווקא דרך המוזיקה, אני חושב דווקא דרך המוזיקה אפשר לעשות משהו, דברים שדיברנו עליהם הרבה שנים, כל מיני פאזות, אבל בקיצור, בעוד 5 שנים הייתי רוצה לראות אותנו באמת יותר צעירים, יותר שוקקים, כן, ואולי מתעסקים יותר עם האוכלוסייה, זה נראה לי חסר, עשה.
4: כן, ההרגשה, הנטייה זה חיבור, כמו פעם, כמו בכנסים, כמו מעגלים וכל זה, אבל משהו עם ניסיון יותר גדול, אחריות יותר, הכל יותר שונה. איגור?
5: כן, אני גם חושב שזה הכיוון. איך לעשות את זה בדיוק לא יודע, אבל כן שבאזורים, בוא נגיד בדרום, החברים שלנו רוב הם בדרום, אז איכשהו להתחיל לחשוב איך להפעיל איזושהי הפצה שם, או להתקשר עם חברים אחרים באזור, בקשב, בוא נגיד, או משהו. אולי לעשות איזושהי פגישה בנוסף, פעם ב, לא יודע, חודש, אזורית, אבל וירטואלי לפחות. כן, צריכים להתחיל לדבר על זה, כן, לאסוף רעיונות. בעצם מה שעושים עכשיו זה טוב מאוד, סך.
6: כן, אחי, בעצם אנחנו היינו בכמה מפגשים בבאר שבע עם הקבוצה, עם הסירייה בבאר שבע, ארגנו כמה מפגשים שהם מאוד תורמים, כי הקשר וירטואלי הוא נהדר, אבל מה לעשות, אנחנו עדיין בעולם הזה הגשמי. הפקלים, אני חושב זה קצת פחות רלוונטי, כי אנחנו לקחנו את כל המושבים שהיינו שופכים בבתי קבלה, והתחלנו הפצה, מעשה וכל מיני דברים, אז לא יודע כמה נוכל להחזיר את זה, כי זה דורש שכר דירה, תשלומים וכל מיני דברים, לא יודע, אבל כן, כמובן, מסכים איתכם, הפגישות הם חייבים, זה מזרים דם, וגם אפשרות לפתח שיטות הפצה, כמובן.
7: טוב חברים, תודה, אנחנו שמענו את הקבוצת מיקוד, וכבר עלה הרעיון של לפתוח שוב את הבקלים. לפני שניגש לרעיונות, אנחנו רוצים גם לענות את התשובה שלנו, כי גם אנחנו בהנהלה ובצוות שמטפל בכל הכלי הישראלי, שעוד מעט נפגוש אותם בהדרים אינפו, חושבים על זה כבר הרבה חודשים, לא רק על הכלי הישראלי, על כל הכלים בעולם, אבל גם במיוחד על הכלי הזה היקר ואהוב, הכלי הישראלי. והכיוון שאנחנו חושבים להציע ברמה של כותרת, כי כשנפתח את הכותרת הזאת לפרטים יעלו 1001 שאלות, כמו למשל האם כדאי לפתוח את הבקלים שוב או לא כדאי, ועוד הרבה שאלות. הכיוון שאנחנו רוצים להציע הוא נשען על שתי רגליים. רגל אחת היא לחזק את הזהות המקומית. כולנו כלי ישראלי, מהצפון ועד אילת, הכלי הישראלי. אם זה יישאר ככה, אין לנו אפשרות להעצים את הכלי הזה. אם אנחנו נתקבץ בזהויות אזוריות, שנחשוב בהמשך מה יהיה המעגל האזורי בדיוק, אבל בהתקבצויות שהן יותר לוקליות, אזוריות, אז תהיה לנו ישות שיכולה לאט לאט להעצים את עצמה. זה רגל אחת, להזק את הזהות המקומית בתוך המרחב של הכלי ישראלי כולו. הרגל השנייה של הפתרון שאותו אנחנו רוצים להציע, זה להתחיל להזרים תלמידים חדשים אל תוך הכלי הוותיק. אם בעשור האחרון יש את הכלי הישראלי ויש את התלמידים החדשים שמצטרפים למכללה, ולאט לאט מתהווים לעשיריות ונשארים במרחב מנותק, אנחנו רוצים למזג. שתי הרגליים האלה צריכות לצעוד ביחד ולהוביל אותנו אל המקום הבא, שבו אנחנו מכניסים את הדור הבא של בני ברוך בישראל. כל אחד ואחת מכם בכלי הישראלי הוא אוצר, הוא תלמיד של הרב לייטמן עשרות שנים. יש בו כוח רוחני שאין באף נברא אחר בעולם. אם הכוח הזה יישאר סגור בתוך העשירייה הפרטית שלי, עם האנשים שאני מכיר אותם ועובד איתם היום עד שכולנו ביחד נזדקן, איך האור של הרב יעבור הלאה? איך אני אשאיר אחריי חותם נצחי? איך העשירייה שלי תהיה עוד נר בשרשרת הזאת שהמקובלים מעבירים מדור לדור? אם אנחנו פותחים ומייצרים זהות מקומית ומביאים לתוך הזרם בלתי פוסק ומתחדש של תלמידים חדשים, עשיריות חדשות, נחשוב אחר כך איך בדיוק לעשות את זה, יש לנו למי להעביר את כל הטוב הזה שהרב נטע בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. זה הירושה הרוהנית שלנו, הדור הבא שנגדל מתוכנו. זה הכיוון הכללי שאליו אנחנו רוצים לחשוב ביחד איך אנחנו יכולים להתקדם, מה זה בדיוק אומר. האמת היא שבעולם, בכלי העולמי, כבר מקדימים אותנו, וכבר פועלים כך בשנה האחרונה, ויש קהילות ותיקות שלומדים, שצוברות ומקבלות לתוכן תלמידים חדשים, את הדורות הבאים, הולכות, מתחדשות, מהזקות את הזהות האזורית, ושם בינתיים אנחנו רואים פריחה גדולה, ואנחנו מאוד רוצים שזה יקרה גם כאן, בארץ.
1: קטע 2 שלנו?
7: אומר הרב, קטע מספר 2, נתקרב, נתחבק כולנו, זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. שוב, נתקרב, נתחבק, בואו נתחבק. נתקרב, נתחבק, כולנו זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים, זה הכל. ואנחנו רוצים שהכלי הישראלי יפרוץ למרחב הדש, יקבל עוד ועוד עשיריות, עוד ועוד אנשים שמתעניינים בחוכמת הקבלה, ויהיה עם ישראל חי. סדנה, מה אנחנו כעשירייה חושבים על הרעיון הזה שהצגנו עכשיו? חידוש הכלי הישראלי דרך צירוף תלמידים חדשים וחיזוק הזהות המקומית. שוב, מה אנחנו כעשירייה חושבים על הרעיון הזה שהצגנו עכשיו של חידוש הכלי הישראלי דרך צירוף תלמידים חדשים וזהות וחיזוק הזהות.

0: חדשים, זה גם ייתן לנו כוח. בקיצור, זה מאוד, מאוד יזרים לנו כוח, דבר הזה. מקסים.
1: אני גם חושב שלעשייה שלנו זה מאוד רלוונטי, אנחנו דיברנו כבר, עלינו את הנושא, לקבל חברים חדשים, כי רואים בזה את הגדלות, את האפשרות להתקדם הלאה, על זה שהם עושרים את מה שקיבלנו. יבגני.
2: כן, באמת צירוף חברים חדשים זה באמת תמיד טעם חדש בחידוש עשירייה וחברים. באמת כמה שיותר אנשים חדשים הצטרפו, זה יותר ייתן לנו את ההתקדמות, את האביות, ובאמת שנצליח לקבל את כל העולם. הרי.
3: כן, הכלי רוצה להתרחב. וזה באמת כמו שחברים אמרו, זה דם חדש ומכניס התפעלות חדשה. יש דברים שאנשים שמגיעים עכשיו לדרך רואים שאנחנו לא רואים, שאנחנו שנמצאים כבר שנים. אז תמיד דם חדש זה משהו שהוא מבורך. נכון.
4: כן, זו ההזדמנות שלנו להגדיל את כל הכלי הישראלי מצד אחד, ואנחנו כמובילים את הכלי, בוא נאמר, את המבקלים שמתכוונים לבנות, הם הגדילו בצורה משמעותית את כל תלמידי הקבלה בארץ, ונשפיע לכל המדינה, לכל הסביבה שלנו. דותן.
5: כן, איך מקסים כתב, זה טוב. הייתי אומר, זה לא טוב, זה נחוץ. מרגיש שזה נחוץ כבר מאז שהיה את השני חברים שלו קלטנו. מה זה היה שנה כבר? זה מתבקש, זה ממש... זה... לא יודע, משהו כאילו חנוק, משהו מרגיש חנוק. יכול להיות שזה יהיה הפתרון. אני לא יודע אם זה יהיה הפתרון, אבל... אם הנהלה מנסה משהו, אז אני מאמין שאנחנו כן נשתדל ליישם את זה, רק שהיא צריכה לקחת את הדברים עד הסוף ולהנחות את הקבוצות ולא להשאיר את זה בגדר איזה דיון, ועוד שנה נעשה עוד דיון. ישראל.
6: כן, בעצם אנחנו התחלנו כבר תהליך כזה, קצת הופסק, התחלנו לבנות קהילה עם אנשים, הכוונה הייתה באמת לבנות קהילה כזאת של להכניס בתוכה גם את האנשים, את התלמידים, את המעגלים היותר חיצוניים, זו הייתה הכוונה, ואני חושב שיש מקום באמת לחזור לזה, לחזק את זה, כי זה באמת העתיד. אין בלי קהילה, כמו שכולנו יודעים, כמה שקהילה יותר גדולה, ככה העוצמה יותר גדולה נמצאת בנו, אז שראינו שהדברים האלה נפתחו מחדש, נלך על זה, אם זה עתי, גיל.
0: כן, גם דיברנו על זה שזה באמת קהילה מקומית, היא לא בכך כמו הסיריה, זה קהילה מקומית עם תלמידים חדשים, ואנחנו צריך לראות איך אנחנו בתור העשיריות ותיקות לוקחים על עצמנו את הדבר הזה, איך אנחנו מרימים אותו, מה צריך לעשות, מה זה דורש, צריך להיכנס לזה יותר. מקסים.
7: כן, חברים, אז קודם כל התהליך הזה הוא תהליך עולמי. אנחנו כבר חשבנו על זה יותר משנה. זה קורה כבר גם בשאר קבוצות בעולם. תראו, אולי ככה כדי לבנות עתיד, אולי צריך קצת להיזכר בהיסטוריה. כמו שגלעד אמר, שאנחנו התחלנו לבנות כלי ישראלי, משהו כמו ב-2010,

0: ואז ראינו שחברים שהיו חברים צעירים יחסית, אז ראינו שלקלוט אנשים חדשים היה לא פשוט, ולכן התחלנו לחשוב ולבנות נקודה שבלב. חשבנו שאם אנחנו נבודד ונתחיל לגדל אותם בצורה סטרילית כזאת, אז זה יצא משהו טוב. וראינו שזה לא כל כך התפתח, זאת אומרת, היו שם כמה מאות אנשים ותכלס לא, הקבוצה הזאת לא גדלה. אחר כך כמובן הייתה קורונה, שזה בכלל, אנחנו התנתקנו מהאזור וזה בכלל לא משנה איפה אדם גר, הכל היה וירטואלי, זה אתם זוכרים. עכשיו, לפני שנתיים התחלנו לבנות קהילת לומדים, אבל כבר היינו בעלי ניסיון, וההבדל בין נקודה שבלב לקהילת לומדים, היא בזאת שאנחנו לא רצינו להשאיר את הקהילת לומדים באיזה מקום כזה, סטרילי, אלא זה רק מין תקופת הכנה, ואחר כך רוצים לחבר אותם להיות תלמידים לכל דבר, ולא להחזיק אותם שבואו תבואו בערב, תשמעו שיעור. אנחנו רוצים את כולם לחבר, כמובן, כל אחד לפי יכולת שלו, לשירי בוקר, לרב, ולא להחזיק אותם בשום מסגרות. למדנו את זה גם מרב, ראינו. לא משנה כמה אדם לומד, אדם מגיע, תכלס, אנחנו בני ברוך, כולנו שווים, אין לנו פה היררכיות, אלא כולנו לומדים מאותו מורה, ולא משנה, אדם לומד שנה או לומד 20-30 שנה. כמובן שצריכים תקופת הכנה, הסתגלות, שאדם יחליט, צריכים לקבל הכשרה, אבל אחרי זה, אין, יש שיעורי בוקר, אתה יכול להגיע פעם בשבוע, יכול להגיע כל יום, או כמה פעמים ביום. אז אנחנו עכשיו הגענו למצב שיש לנו כבר עכשיו קהילת לומדים, ואנחנו רוצים, יש פה שתי אופציות, או לצרף את התלמידים חדשים לעשיריות הקיימות, נגיד יש זיכרון 2, ופתאום יש עכשיו בעוד 3-4 חברים שהם נמצאים בקהילת לומדים, אז אנחנו יכולים לצרף את האנשים האלו לזיכרון 2 או לזיכרון 1, או אם יש מספיק אנשים, אנחנו מהם יכולים לעשות, נגיד זיכרון 5. זה כמה אופציות יש. זה המדריכים שעובדים, גלעד, אורן וכל המדריכים, הם יחליטו, צריך פה באמת לראות מה היכולת של האדם, מה הרצון שלו, אבל גם ראינו את זה בפתח תקווה, שצירפנו חברים חדשים, דווקא לאלו ותיקים שלומדים 20 שנה ו-30 שנה, וראינו שזה באמת עובד. ראינו שזה עובד, והחברים ותיקים, הם עם כל הניסיון שלהם, עוטפים את החדשים, מקדמים אותם, ולכן באמת הייתה כזאת שאלה, מה עדיף לאותו תלמיד חדש, להיות עם התלמידים מאותו מחזור, שכולנו שם סיימנו עכשיו איזשהו קמפוס, ועכשיו אנחנו כולנו ביחד, או אולי לפזר לחלק אותם בין הוותיקים. זה עדיין השאלה, אין איזה, זה לא מדע מדויק, אין לנו איזה משהו עכשיו שאני יכול להגיד שזה עובד וזה לא עובד, אבל ראינו לפחות בפתח תקווה שזה כן, אין שום בעיה, וגם אתם כבר כולם 15-20 שנה בדרך, כולם בעלי ניסיון, לכן אנחנו לגמרי חושבים שזה יכול להועיל גם לאותם העשיריות, נגיד כמו קרמיאל, שאם עכשיו 3-4-5 חדשים ייכנסו לשם, בטח שזה יעורר את הקבוצה. עכשיו, לגבי בקלם, האם יש, מה ששאלו, גם אנחנו שמענו בקבוצת מיקוד, האם יש צורך או לא? תסתכלו בכלי עולמי, חברים בכלי עולמי נפגשים בשמחה פעם בשבוע, בסוף שבוע, הם סוחרים מקום, אני יודע שגם בכלי ישראלי יש ככה שעושים את זה, אני חושב שבשלב הזה בינתיים זה יספיק. אם יהיה מספיק אנשים ורצון וצורך לקום וכל יום באמת להיפגש, לא לצורך הפצה, אלא לצורך לימוד ושיעורים, אז כן, הקבוצה יכולה להחליט ולהזכיר מקום. עד כה אנחנו לא ראינו כל כך את זה, אלא בואו נתחיל מפעם בשבוע אם נצליח להיפגש, כל העשיריות באזור ולהיות באיזה מקום, אז זה יהיה מעולה. יחד עם זה, יש פה גם כן, למה אנחנו לא כל כך דוחפים לזה? כי רובכם נמצאים במרכז, ולפי הנחיה של רב, אנחנו גם רואים שזה עושה טוב. יש לכם מרכז, זה מרכז שלנו, זה לא מרכז של פתח תקווה, זה מרכז של כל העולם, ולכן אני לא חושב שזה נכון לשבת שם 20-30 קילומטר מהמרכז כאן, עדיף כבר להגיע לכאן עם כל התשתיות, ולשבת פה עם כמה מאות אנשים, שזה גם כן צריך לקחת בחשבון. אז לכן כל הדברים האלו הם פתוחים. עכשיו, בלי קשר, למה אני אמרתי שזה עניין חברתי? כי לצורך הפצה אנחנו מסודרים, אנחנו לא צריכים בשביל זה להחזיק מרכז. יש פה גם כן שאלה שלחו ש... אבל אם בערב נעשה הפצה, אם רוצים הפצה, אנחנו נזכור מקום, במקום הנוח והטוב ביותר במרכז העיר, וזה בדרך כלל יקר, אבל לכמה שעות לצורך הפצה, לצורך לפתוח קורס, אין שום בעיה, כי בדרך כלל שאנחנו סוחרים מקום בקהל, אז אנחנו סוחרים באיזה אזור תעשייה, כי אנחנו רוצים שזה יהיה זול, וזה לא מתאים אחר כך לפתוח שם קמפוס. אז בקיצור, לא צריכים לחשוב על הפצה כרגע. אנחנו נדאג לזה בצורות אחרות. אלא אם קבוצה חושבת שלצורך התקדמות ויש מספיק אנשים והם יכולים להחזיק, הם יכולים כמובן לזכור מקום לפעם בשבוע ואפילו אולי יותר. אבל כמובן תתייעצו עם האחראים שלכם. אז זה בעצם הכיוון. אנחנו גם כן פתחנו גם הבעיות שיש לנו, זאת אומרת האתגרים, לא הייתי קורא לזה בעיות, אלא אתגרים, אבל כרגע זה הכיוון, ואנחנו באמת נחושים לממש אותו.
1: כן, ועכשיו, אחרי ששמענו ככה מההנהלה הרבה מאוד דברים, יש לנו עוד כמה דברים, אבל אנחנו נאמר את זה אחר כך, מאוד היינו רוצים לשמוע אתכם. איך אתם מקבלים את הרעיון הזה? אם יש שאלות על הדברים, אם יש ספקות, אם יש שמחה, תמיכה, כל דבר שאנחנו, שיושב על לבכם, זה הזמן לפתוח יחד איתנו, אפשר להעלות סימני שאלה, כמובן במערכת, כמו שאנחנו מכירים, ומאוד מאוד חשוב לנו שהתהליך הזה יהיה ביחד, שזה לא יהיה איזשהו, ההנהלה מנחיתה משהו, אלא אנחנו רוצים להרגיש איך אתם מקבלים את זה. וברור גם שאם וכאשר נחליט לצאת לתהליך, אנחנו נעביר הכשרות, איך לקבל אנשים, איך לספוג אותם, נדון בדברים. זה לא שפתאום נודיע לעשירייה מסוימת, הנה מצטרף אליכם מישהו. אלא אם יש תלמיד או תלמידה חדשים, שגרים נאמר בחיפה, ואז אפשר יהיה לבחור לאיזה מעשיריית חיפה הם יצטרפו. הוא או היא כמובן לפי המין שלהם. ובהתאם להכשיר את אותה עשירייה שתרצה, רק אם היא תרצה, אנחנו לא נגיד לעשיריית חייבת, עשירייה שתרצה ותהיה בשלה לזה ותהיה מוכנה לקבל את אותו תלמיד חדש ולהעניק לו מכל השפע והאור והניסיון שקיבלנו עד עכשיו. שוב, הכל בתלות ברצון של העשיריות, שום דבר לא בדרך אחרת. אז בואו נשמע שאלות אם יש. בבקשה. אולי, דודי, עד שיהיו שאלות...
2: אולי גם לא רק שאלות, אולי יש עוד הצעות, אולי עוד מחשבות, הערות, חששות. בוא נדבר, שיחה פתוחה, אנחנו בסלון שלנו.
1: הנה, וומן חבר 7, בבקשה.
2: בבקשה.
3: היי חברים, קודם כל תודה רבה לכם על זה שאתם אוספים ככה אותנו, כולנו, לכאלה בירורים חשובים. וכמה מזמן ברור שהאחריות על מה שקורה בבני ברוך היא על כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו בתוך העשירייה שלנו העלינו את ההרגשה שלנו שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לטרנדים שקורים היום בארץ, למה אנשים מחפשים, למשל ריטריטים, אנשים בכל מקום מחפשים לצאת לאיזה ריטריט, גם קבוצות אחרות שלמדות קבלה עושות כל מיני ריטריטים, והרבה אנשים מחפשים לצאת לשם, אז חשבנו שזה רעיון נהדר לעשות ריטריטים של קבלה, שמאפשרים לאנשים לצאת לאיזה סוף שבוע, משהו שהוא עדיין לא מחייב, זה לא קורס עכשיו של איזה 10 מפגשים, להתחיל להיכנס ככה ברכות בנעימות לתוך התוכן שלנו, ואז משם להמשיך הלאה. ויש עוד כל מיני טרנדים, כל פעם יש משהו אחר, שאפשר ככה לעטוף את התוכן שלנו, ולהנגיש אותו לקהל הרחב. אנחנו מרגישות שצריך לפתוח עוד יותר את הנושא הזה של מפגשים פתוחים, כמו שהיה פעם שרב היה מסתובב והיו מגיעים אנשים ושואלים אותו שאלות, להתחיל לעשות דברים כאלה לפני שאנחנו בכלל מכניסים אנשים לתוך מסגרת לימוד של 10 מפגשים, להתחיל לפתוח את הלב שלנו יותר ויותר קהלים, לטעום את הטעם המתוק של חוכמת הקבלה, ולאחר מכן כמובן שאנחנו גם נפתח את ליבנו לכל מי שצריך להצטרף, אנחנו לא רואות שום סיבה לעשות הפרדה. בין חדשים לוותיקים וכולי. תודה.
2: תודה רבה, כן, הצעה יפה וטובה. קודם כל במקורות אין לנו ריטריט, אני עוד לא נתקלתי, יש לנו כנס, יש כינוס, יש עצרת, אבל כן, זה רעיון יפה ומעולה להפצה ולגיבוש, לצאת לאיזה סוף שבוע ונחשוב. אפרופו, אז זאת הזדמנות להגיד שהמפגש הזה זה מפגש ראשון כרגע, מפגש התנאה, מפגש חימום, מפגש שבו אנחנו רק ככה תוקעים יתד, כן? רק מתחילים את התהליך. אנחנו מתכננים מהלך מאוד גדול, אתם זוכרים שהרב היה מעביר כל שלישי, אחר כך שלישי ושישי, את חוויה ושמה קבלה, יחד עם, עם אורן, והשיעורים האלה היו שיעורים מאוד מיוחדים, לא חושב שמישהו פספס אותם, והתקבצו שם הרבה הרבה חברים לשמוע את הרב, להתחבר יחד, לאכול יחד, להרגיש יחד את, את הרוח המשותפת הזאת שנוצרת, שנקודות שבלב מתאספות במקום אחד, ואנחנו רוצים לשחזר את ההצלחה הזאת ולצאת, כמו שהרב יצא ככה, לערים שונות ברחבי ישראל, לבוא, ושסביב אותו המקום יתאגדו החברים והחברות, וניצור מפגש חיבור חם, לבבי, מזמין, שבמפגשים האלה הם גם יהיו שיעורים, זה גם יהיו מפגשים פנים אל פנים, כן? לא רק ככה בצורה וירטואלית, ניפגש יחד, נחייך יחד, וגם זה יעזור לאזור כולו, להתכנס יחד לנקודה אחת. אז גלעד, אורן, גם אנחנו כאן, החברים בהנהלה, ועוד צוות רחב מפתח תקווה, נגיע, וגם יחד באותם המפגשים האלה נמשיך ללבן את הרעיון, כי יש פה עוד המון המון שאלות, יש המון תהיות, יש המון דרכים גם איך להוציא את הדברים לפועל, ואתם שופעים, שמענו אתכם עכשיו גם בקבוצת המיקוד, בטוח שאם נעצור אנחנו נוכל לשמוע מכל אחד הרבה הרבה רעיונות איך להרחיב את, את הכלי שלנו. בוא נמשיך, ראיתי שם גם את קרמיאל, זה עדיין תקף? גם חיפה 3, תחזירו את הצהובים.
1: קרמיאל, בבקשה.
4: טוב, מה שרציתי לשאול, בבקשה, אם אנחנו מוסיפים חברים חדשים לעשיריות, איך אנחנו נוכל לשמור על כמות חברים בעשיריות, שהעשירייה לא תגדל לאינסוף? איך אומרים? לא 11, לא 9, 10. בדרך כלל עשיריות גם ככה יותר גדולות מ-10 אנשים. אם נתחיל לקבל עוד, איפה גבול? איך לעשות את זה בצורה נורמלית? בבקשה.
5: כן, תודה ודים. במקרה אנחנו מכירים, נכון? היית תלמיד בקמפוס, ואני זוכר את התהליך שעברת. אני אספר לכולם אם מותר, ודים עשה קמפוס במאק, ואחרי זה הוא בחר לעשות קמפוס בעברית, והייתה לי הזכות ללמד אותו. ולאחר מכן, בשונה מהרבה תלמידים אחרים שהיו בקמפוס, כי ודים כבר היה בעל ניסיון, הוא חיפש מסגרת יותר משמעותית, ואז הוא צורף לקבוצת קרמיאל. והנה נקודה, דוגמה קלאסית. אתה מהווה בעצמך דוגמה קלאסית לתהליך שאנחנו מדברים עליו. לתלמיד שהתחיל תהליך והצטרף לקבוצה קיימת, ומצא לעצמו מסגרת. וזה בדיוק התהליך. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים היום? אנחנו מבינים היום שבפועל יש פה תהליך שחייב להתכנס. התלמידים החדשים צריכים בית. הם צריכים בית, הם צריכים לפגוש אנשים עם ניסיון, הם צריכים לפגוש אנשים שיש להם יציבות. הניסיונות לבנות מסגרות עצמאיות לא מחזיקות כרגע, מצד אחד. ומצד שני, הכלי הישראלי חייב זרימה של תלמידים חדשים. אז איך, באיזה צורה בדיוק ייבנו עשיריות, זה לא המקום להיכנס לזה כאן, כי זה עניין טכני, יש צוות מאוד רחב שצריך לשבת ולמפות בתבונה לאיזה עשיריות זה מתאים ולאיזה עשיריות זה פחות מתאים ומתי ובאיזה שלב. אלה דברים שנשב עליהם יחד, אבל הרעיון הכללי הוא שבעצם הכלי מתחדש. הכלי מתחדש בתלמידים חדשים, ומצד שני התלמידים החדשים מקבלים בית עם ניסיון. הם לא מתחילים מבית רעוע שמתקשה להחזיק מעמד לאורך זמן, אלא הם מצטרפים כבר אל ידע נצבר, אל ניסיון, אל כוח, אל כוח רוחני משמעותי, שיכול להוות עבורם דוגמה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ועל זה אנחנו מדברים.
4: תודה אביו, לי זה היה
1: זכות. תודה רבה, ודים, חיפה 3.
6: כן, שלום חברים, כלי ישראל יקר. אני רוצה לשתף בקשר לניסיון שהיה לנו, ולראות באמת איך זה תורם לשיחה שלנו כאן, כי אנחנו ניסינו בחיפה 3 לעשות איזשהו חיבור עם הנקודה שבלב שלנו הוותיקה, אותם נקודות שבלב שהיו בזמנו, גם אנחנו היינו עשיריית נקודה שבלב, ואנחנו נמצאים איתם באיזושהי מסגרת חופפת חלקית כזאת, הם גם בינתיים נכנסו לקהילת הלומדים, אז יש להם באמת את הסביבה של קהילת הלומדים, אבל הניסיון שלנו הראה, ועל זה אני רוצה לדבר, זה שיש סביבה לפעמים, בתוך הסירייה, שהסירייה מתרגלת לאיזושהי רמה מסוימת של מחויבות, נגיד יום, יומיים בשבוע, ואז גם כשאתה נכנס איתם לקשר, שאתה אומר בואו ננסה לחזק, מאחר והם כבר יש להם השפעת סביבה שלהם, שהם רגילים לפעמיים בשבוע, או פעם בשבוע, אז מאוד קשה לפעמים לפרוץ את זה, והשאלה איך לייצר באמת איזושהי סביבה, שמי שרוצה, אתם ציינתם את זה, שמי שרוצה, כן יוכל להתחזק, וכן יקבל את הקנאה, לייצר קנאה נכונה לתלמידים, שיוכלו באמת דרך קנאה חיובית להתקדם. אז יש פה באמת שני דברים שדיברתם עליהם, אני מקצר ומסיים, יש את העשירייה, ויש את הזהות המקומית, שזה מושג חדש ששמעתי היום, מעניין מאוד, הזהות המקומית, כן, אני נגיד מאזור הצפון, או מאזור חיפה, או מאזור כרמיאל, אז צריך לראות, אני כן נשמע שהחיבור הזה של להביא דווקא חדשים שרוצים לחבר אותם לוותיקים שיכולים באמת להיות איתם בקשר, אולי זה כן ייצר תקינה במסגרת העשירייה, שלא יהיה עשירייה כובלת, אני אקרא לזה בעדינות, ביטוי קצת חזק. ומצד שני, איך לייצר פה באמת היכרות, אנחנו רוצים להכיר את החדשים, היה לנו מזמן פגישת עשירייה, קבוצה, אנחנו רוצים להכיר את החדשים, ואין לנו בעצם את ה... יש מחסום בינינו לבינם, איך לשבור את המחסום הזה, ואני חושב שהרבה בקבוצה, נגיד בחיפה, רוצים לשבור את המחסום הזה, ולא יודעים איך לעשות את זה בדיוק.
1: כן, תודה אייל, באמת שאלה נכונה וטובה ומדויקת, ואנחנו קודם כל נדון על זה, נחשוב על זה ביחד, כולנו, כמו שאמרתי קודם, זה לא איזה תהליך שבא טופ דאון, אלא זה תהליך שאנחנו נעשה אותו ביחד, נדון ונחשוב על זה. וגם כל הסירייה מאוד מיוחדת, היא מאוד שונה. ודים שאל קודם שאלה, שאני לא חשבתי שתהיה בעיה כזאת של זה, ופתאום הוא מעלה את זה, אז אני מבין שיש, שפתאום הסירייה תהיה גדולה מדי. אני חושב שלפעמים חלק מהסירות זה פחות, זה בדיוק הפוך, אבל בסירייה של ודים מתאים ככה, בסירייה שלך אתה רואה איזה ניסיון כבר צברת. אז אנחנו נאסוף את הניסיון המצטבר של כולנו, ונבדוק, יש כמה אפשרויות, כמו שמיכאל אמר קודם, אפשרות אחת היא שיבוא, נאמר, תלמיד שהוא כבר מתקדם באיזשהו שלב בקהילת הלומדים, ורוצה הוא, ומתאים הוא, ובשל הוא, נבוא ונבחן עם חיפה 3, עם חיפה 2, עם חיפה 1, לאן הוא מתאים? נאמר שהוא גר בחיפה. למה זה יתרון? אולי לא כל כך הסברנו את זה קודם. כשאנחנו בעלייה, אז לא אכפת לנו אם זה וירטואלי או פיזי או בזה, אנחנו כבר מחוברים לגמר תיקון. כשאנחנו בירידה, מאוד מאוד חשוב שנהיה באיזשהו קרבה לחברים שיכולים להחזיק אותנו, שיכולים להעיר אותנו, שיכולים לעטוף אותנו. אנחנו מניחים שהסיריות גם חלקכם כבר נפגשות פעם בשבוע, או פעם עושות איזשהו סעודה. יש לנו גם פעם בשנה כנס אזורי, יש לנו אפשרות להתחבר יותר, יש כנסי הסיריות. יהיה מאוד מאוד נוח לבן אדם שגר באזור חיפה, לבוא לעשירייה שלו בחיפה, ולא לבוא לאיזשהו משהו שהוא באיזו עשירייה וירטואלית, שהחבר שלו הכי קרוב הוא מבאר שבע, וזה שאחריו הוא מאילת. כי אז יהיה להם מאוד קשה, מה לעשות? אנחנו עדיין מוגבלים בעצם קיומנו בתוך העולם הפיזי. ולכן יש פה יתרון מאוד חזק, שדווקא במצבים הקשים, במצבים שזקוקים לתמיכה, הוא יהיה קרוב לעשירייה שלו. יהיה לו איזשהו הרגל שהוא פעם, פעם בשבוע, או פעם באיזשהו זמן. אז זה יתרון מאוד חזק. אבל איך... באיזה צורה, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין את כולנו. ודבר נוסף, אחרון ביחס למה שאמרת, יכול להיות שתהיינה, נאמר, עשיריות, שיתהוו, נאמר שנראה בכמה מחזורים בקהילת הלומדים, פתאום יש לנו 10 תלמידים חדשים באזור חיפה. והם ירצו ואנחנו נרצה לעשות מהם עשירייה, הם יהיו עשירייה חדשה באזור חיפה. ויכול להיות שנבוא ונגיד, אוקיי, איזה עשירייה רוצה לעזור לה ולתמוך בהם?
5: ללוות, כן.
1: ללוות אותם. אם זה לספר להם מה, מה קורה ולתת להם מהניסיון שלהם וכן הלאה. אז זאת אופציה ב', שלא נשתיל או נזרע את, את התלמידים החדשים בתוך העשיריות הקיימות, אלא ניצור, אם יצטברו מספיק, עשיריות חדשות. גם זאת אפשרות. רק שתבינו שאנחנו עכשיו בתהליך התנאה. גם אנחנו לא יודעים הכל. יותר לא יודעים מאשר יודעים. ומאוד מאוד חשוב שנעשה את התהליך הזה ביחד. וומן הבשטיין, מיכל רוצה להגיד? וומן הבשטיין, בבקשה.
7: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיחה הפתוחה. שני דברים, רציתי קודם כל לתת פידבק בתור מישהי מהסירייה שהייתה בנקודה שבלב והתמזגה אל תוך קהילת הלומדים, שהמעבר הזה ממש העצים את הסירייה שלנו, אני שומעת את זה מאוד הסיריות, ממש כל ההשתלבות אל תוך התרבות הבני ברוכית, ועלתה משמעותית החשיבות לשיעורי הבוקר, אז תודה רבה על המהלך הזה, אני ממש מברכת עליו. ותהייה שעלתה לי דווקא לגבי העניין האזורי, אני לדוגמה חלק מהכלי הישראלי, ואני מתגוררת בהולנד, אני יודעת שיש עוד חברים בכלי הישראלי שלא מתגוררים בישראל, וגם בעשירייה שלנו, זו עשירייה שהוקמה בתקופת הקורונה, זאת עשירייה וירטואלית, אנחנו מאוד מגובשות, יש לנו חברות מקריית גת, ויש חברות מנתניה, כמו שאני מכירה עשיריות, שיש שם חברות מאלת ועשיריות, וחברות מחדרה, אז אני פשוט מעלה תהייה כזאת, איך זה יעבוד. תודה.
1: כן, את מקרה מאוד מאוד מיוחד, ומאוד מאוד זורח ופורח, ואנחנו רואים אותך בקהילת הלומדים, אבל זה באמת מקרה יחסית נדיר פה, בין כל הקהילה, ולכן נדבר על זה. נמצא את הפתרון, בטוח יהיה פתרון גם לזה, אולי יש לנו, את יודעת, גם תומאס בפולין, ועוד תלמידים שלומדים איתנו בעברית, ונמצאים בכל מקומות, נמצא לזה פתרון. וכרגע אני חושב שזה באמת חריג, לכן נתייחס לזה אישית, בסדר?
7: אבל באופן כללי, סליחה, אבל באופן כללי לגבי כל הקהילות, כל הסיריות הווירטואליות שהוקמו, זאת אומרת, לאו דווקא המקרה שלי שהוא באמת מאוד נישתי.
1: אנחנו לא מבטלים כלום, לא מבטלים כלום, עד שלא מביאים להסכמה שרוצים משהו אחר. זה בסדר גמור. בסדר?
7: תודה רבה.
1: תודה על השאלה, חן. בר שבע.
8: חברים, תודה על היוזמה שיש לנו הזדמנות לברר את זה. אני קודם כל רוצה לצייר את המצב, מה שאנחנו נמצאים בו כרגע, זה שכמעט ואין לנו קשר בין עשיריות באזור שלנו, בבאר שבע. אין קשר בין נשים לגברים באיזשהו אירועים משותפים, זה כבר לא קיים. אין קשר בין עשיריות של באר שבע ותלמידים חדשים, שזה גם כן כמעט ולא קיים היום. עכשיו מה שאני רוצה להציע, זה שכמו שאמרו, נגיד שלפעול לפי הרצון החופשי, עד היום ראינו שזה כמעט ולא עבד. זאת אומרת, קשה לאנשים מאוד לצאת מאזור הנוחות, במיוחד אם אף אחד לא מארגן אותם, ואם זה לא מגיע מיוזמה מפתח תקווה, כמו שאנחנו כולנו התרגלנו במהלך השנים. לעומת זאת, מה שמצליח, לפי מה שאני רואה, לפי הניסיון, זה מסגרות, כמו קהילת לומדים, כמו מק ישראל, שלא מזמן הגיעו לבאר שבע ועשו פה פיקניק ויחדו את כל תושבי באר שבע שהגענו לפיקניק הזה והיינו ביחד. ומה שאני מציע שמישהו בעצם שימנו, או שיהיה איזשהו אחראי על אזור, או שמישהו ימנה אחראים ויהיה לוז, יהיה אירועים, יהיה נגיד לוז של אירועים, לוז של חגים, של פיקניקים, של ריטריטים, מה שיוחלט. אבל למשל, כמו בשנה שעברה, היה לנו את הטו באב, שזה היה יוזמה שהגיעה מפתח תקווה, ממש כולם התכנסו והיה מאוד קל לארגן את זה. ברגע שיודעים שזה מגיע מהנהלה, שזה מאורגן, שזה מישהו שדואג לזה, עכשיו, לא אומר שזה חייב תמיד לבוא מפתח תקווה, אבל צריך להיות איזשהו מבנה, כמו שיש מבנה בקהילת לומדים. כמו שיש מבנה במק ישראל, שהם עושים הכל לבד, אבל יש מישהו שמלווה אותם ומכווין אותם, ומישהו שבונה את, את המסגרת הזאת. בעצם, אז שתהיה מסגרת גם לקבוצות ישראל, כרגע אין. אז מקווה שיהיה.
5: טוב, אז קודם כל תודה על השאלה, באמת אתה נוגע בנקודה מאוד רגישה, בכלל כל מה שעד עכשיו עולה במפגש הזה, הוא כאילו אנחנו נוגעים ב...
9: כמו שאתה אמרת,
5: אנחנו נוגעים בעצבים חשופים, ככה מכל הלב, ו... ודווקא החיסרון הזה הוא בא לידי ביטוי, והוא גם מקבל עכשיו מענה וטיפול, כי אם נסתכל עכשיו מה קורה בשנה האחרונה עם קהילת הלומדים, ועכשיו גם כן תופס תאוצה והולך לבוא ולהתלבש על כל הכלי ישראלי. קודם כל גלעד ואורן הם מורי הדרך של קהילת הלומדים, וגם כן של הכלי ישראלי. יש לנו את שימון, דרור ואסף, מקודם ראינו אותם בחדר אינפו, שהם מטפלים בעשיריות גברים בכלי ישראלי. יש לנו את אביבית, סלאבה ואת אורית, שהם אחראיות על העשיריות נשים בכלי ישראלי.
1: באינפו נשים,
5: כן, ב-W אינפו נשים, אפשר לראות אותם. יאיר אורן מנהל את ההפצה בעברית, איתי רפאלי, מנהלת מערך העשיריות ואת קהילת הלומדים, וגם יונתן מנגולד עוזר לו בצוות קהילת הלומדים. ובכלל אנחנו הולכים לצאת עכשיו בתהליך שמתגבש ויקרה בתקווה כבר בשבועות הקרובים, שאורן וגלעד יתחילו לעבור בכל הארץ ופשוט יעשו מפגשים עם העשיריות המקומיות, עם הקבוצה המקומית, עם קהילת הלומדים המקומית, וככה כמו שממש אני רואה את זה כמו שרב היה נוסע בארץ, והיה עובר כל פעם במקום אחר, והדבר הזה היה מביא מה שנקרא, המקובל בא לעיר, והדבר הזה הביא, הצדיק בא לעיר, והביא רוח, והביא ברכה על המקום, ככה זה הולך להיות. החברים יבואו, הם יעברו במקום, ויחד איתכם, תתאספו במקום אחד, תציפו את כל הכאב, את כל החיסרון, ותתחילו לעבוד על איך אפשר לבנות משם את הכלי שאליו משתוקקים. כי אותם מפגשים לזה הם נועדו. הם נועדו לבוא ולבנות מחדש את מה שאנחנו מכירים, את מה שאנחנו היינו רגילים אליו, פשוט עכשיו אנחנו רוצים לקחת אותו לשלב מתקדם יותר, ואין מה להסתכל לעבר, למה זה היה ולמה עשו את מה שעשו, עשו כי זה מה שהיה נכון לאותו רגע. עכשיו אנחנו במציאות חדשה, אנחנו בנקודת זמן מסוימת, ואני ממש יש לי כזה כמו איזשהו הרגשה מאוד חזקה בלב, ש... העתיד של הקבוצה שלנו, העולמית, של הכלי ישראלי, בכלל, היא תלויה בכל אחד ואחד. עד כמה הוא רוצה שבני ברוך יהיה דבר נצחי, והשלם שימשיך. וככה צריך להתייחס לזה, כן? כמו שאנחנו שומעים עכשיו כאב מהחבר, ככה כל אחד צריך לבוא עם החיסרון הכי עמוק שיש לו בלב, לאיך הוא רוצה שהקבוצה הזאת תלך ותתפתח, כן? מקודם הסתכלתי, יש לנו 1,010 חיבורים. יש לנו, זה מלא, אבל צריך להיות הרבה יותר. כי בכלי ישראלי אנחנו הרבה הרבה יותר, אנחנו הרבה הרבה יותר. וככה זה צריך להיות. אנחנו צריכים את הרוח הזאת שיושבת לנו בלב, להקרין אותה לכל העברים.
2: אני רוצה להוסיף חצי משפט. אנחנו כאילו מרגיש שאנחנו כזה ראש כזה גדול כזה שתופס את עצמו, ומה נעשה ואיך נסתדר, וכאילו, כן? אבל אנחנו עכשיו מתחילים פה איזה מהלך שאנחנו מעורים מלמטה, מרגישים את האחריות של כל אחד מאיתנו. וכתוב הבא להתאר מסעין אותו, וזה מה שאנחנו רוצים. להיות תאורים, להיות צינור לבורא, שמהכלי ישראלי מסתכל אפילו יותר רחב, יש עם ישראל סביבנו, שזקוק לאור הזה, לא יודע כמו מה. ובכלל כל האנושות מחכה לזה. אנחנו יודעים איך הפירמידה הזאת בנויה ועובדת. ולכן לא נשכח שיש גם את הבורא איתנו, יש את הכוח שלו, שאם אנחנו עכשיו עושים מהלך קטן, התחלה קטנה, בטוח שהוא יאיר לנו את הדרך, והוא יראה לנו בדיוק איך אנחנו צריכים לפסוע בצעד הבא, ויפתחו עוד אפשרויות שלא חשבנו עליהם, וככה זה תמיד נפתח. אז שנהיה באמת סמוכים, בטוחים, שהכל יהיה מושלם.
1: נתניה.
5: לא שומעים? מיקרופון? נתניה? הנה, עכשיו?
1: אשקלון 2.
10: שומעים?
5: כן.
10: יופי. אז שוב שלום. ורציתי להתייחס לשאלה אם... סליחה, אני שומע את עצמי. שאלה היא, אנחנו מכניסים תלמידים חדשים לעשיריות, נצפים עליו. אז קודם כל רציתי להגיד שכמובן שאנחנו צריכים להיות פתוחים לכולם, אבל הייתי רוצה שנשקול ונחשוב האם זה לטובת ההורים. כי בעצם יש קבוצה של חברים...
1: אנחנו לא שומעים אותך טוב, אני מצטער, פשוט שומעים חצי ממה שאתה אומר. אולי המיקרופון... תכתוב לנו. תכתוב בוואטסאפ, אתה יכול אליי, לדודי, למי שאתה רוצה, תכתוב, אנחנו נגיד. אשקלון 2 בינתיים, כן.
11: קודם כל, סיבוק אור גדול, כולם מאיתנו. לגבי קהילת הלומדים, אני אתן דוגמה, אני כמה פעמים העליתי, למה לא עושים איזשהו זום קצר איתנו, על מאמר חברה מקוצר, שלהם עם נגיד הסיריה, ואז הם יכולים להתקלל ולשמוע, לא, לא, לא, לא, לא, לא היה כזה, לדעתי זה החיכוך לבבות הזה הוא הכרחי, והלא, לא, לא, זה צריך בחינה, אבל אני יודעתי, כן? לגבי הצעירים בעם, שהם אולי יותר חשובים, אני מבדיקות שאני עשיתי, השאלה הגדולה שלהם זה מי אני, ולכן פנימיות האדם זה משהו שאנחנו יכולים להעביר ולהשפיע גם בלי קשר ישיר לענייני בני ברוך. ועל זה אפשר לפתוח סיור מוחות וכל מיני הצעות. גם אולי הגיע הזמן שתהיה איזו מועצה מאוד רחבה, לא יודע כמה, 150 חברים, שנציגים מהעשיריות, שהם יכולים להיות כאילו בדרגה אחת מתחת להנהלה, אבל הם יכולים להעלות את השטח בצורה שככה היא לא עולה, יש נתק וזה חבל, קצת פוגם בחיבוק הכללי. יש עוד כמה דברים, אבל העיקר באמת, איך אנחנו מגלים יותר אהבה בינינו, שאיכות גם התפילה, היא תהיה כל כך מיוחדת, כל כך מרגשת, כל כך מחייבת, כל אחד ביום יום, שמזה כבר נקבל גם הרבה סיוע.
1: תודה ארון. ארון יקר, תודה רבה לך. אתה תמיד מביא רוח טובה וחזקה. H13. כנראה האחרון היום. לא שומעים. אלעד, אתה רוצה? מי שם ב-H13? עוד לא הגיע להם הסימן.
0: כן. טוב, אז לצערנו לא שמענו את השאלה שלך, אנחנו חייבים כבר לסיים, אבל זאת רק התחלה. אנחנו מתכננים הרבה מהלכים, ולקח לנו כמה שנים כדי להתחזק בעשיריות, ואני חושב שזה היה, לי זה היה מאוד מוזר, אני זוכר שרב היה כל הזמן דוחף אותנו לעשירייה, כביכול היה נראה לי אז באותם זמנים שזה היה על חשבון קבוצה אזורית, על חשבון הקבוצה, כי כאילו אנחנו איבדנו את הזהות קבוצתית ויותר התרכזנו בעשירייה, אבל היום אנחנו מבינים עד כמה שזה נכון, היום עשירייה זה מקום, זה תא, שאין פחות מזה, זה תא שצריך להיות תא בריא, זה סביבה שצריכה לקלוט כל אחד ואחד החדש שיגיע, ומתוך זה אם זה אנחנו נייצר, וזה כבר בתהליך של יציבות, אז אנחנו נוכל להתפשט ולבנות גם אזור חזק, ולפי תוכניות שלנו, יש לנו איזה ככה חצי שנה כדי להתארגן ולבנות גם תאים כאלו, בריאים חזקים, סביבה לקליטה של החדשים וגם אזור. כי אנחנו מתכננים לעשות הרבה פעילות, גם הפעילות כאן של מרכז המבקרים זה יביא המון המון אנשים שאחר כך ירצו להכיר אותנו, האם זה דרך לימוד, אולי כמו שאמרתם דרך כל מיני כנסים מיוחדים שאנחנו נעשה, אבל אנחנו צופים שיהיו, יתווספו לארגון אלפי אנשים, שאנחנו בעלי ניסיון כדי לקלוט אותם. כמו שאותנו קלטו, ככה אנחנו צריכים לבנות את זה ולקלוט. ועל הפרטים אנחנו נדבר כאשר נצא וניפגש עם הקבוצות, ולכל קבוצה אנחנו נתאים פעילות מסוימת. גלעד, יש לנו כבר איזשהו תאריך, מתי אנחנו יוצאים או ש...
1: לא, תאריך אין לנו, כי אנחנו עכשיו רק מתניעים, ומאוד חשוב שנבין שזה היה תהליך התנאה. אנחנו באים בעצם עם איזושהי משהו מחדש, ויש לנו את הצוותים הנאמנים שאפשר להראות אותם עכשיו באינפו ובאינפו וומן, שמטפלים בקבוצות ישראל כבר הרבה שנים בנאמנות, כן, ואנחנו מכאן נמשיך, זה היה מפגש הזה, היה מפגש ראשון עם ההנהלה, אבל אנחנו נמשיך את המפגשים, נקבע תאריכים, נצא לשטח, אורן ואני בטוח נגיע, מי שעוד יוכל להצטרף מהנהלה, יצטרף גם, ואנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים שהתהליך הזה יהיה משותף של כולנו. אז כל מי שיש לו רעיון, שישלח אותו ונגבש אותו ביחד.
5: כן, ורק עוד מילה אחת, אנחנו נסיים בעוד רגע. שמענו כאן הרבה שאלות פרקטיות, איך נצרף חבר לפה ואת מי נצרף לשם ובאיזה צורה וכו'. קודם כל ברור שאנחנו נשקול את כל השיקולים האלה ועוד לא מצרפים אף אחד לשום מקום. יש פה רעיון, אנחנו כרגע בשלב הרעיון. צריך ליצוק לתוכו תוכן, אחרי זה בכלל נדבר על המימוש. כרגע אנחנו בשלב הרעיון. וכמו שגלעד אמר, אנחנו לא רוצים לקדם את הרעיון מעבר לרעיון בלעדיכם, אלא רוצים לעשות את זה ביחד. להגיע לשטח, לדבר עם החברים, לשמוע אותם. עכשיו קשה לשמוע את כולם, יש פה 1,100 אנשים, כמו שרועי אמר, או 1,010. כל אחד קשה להביע, יש מעט זמן, אנחנו הרבה אנשים. נגיע לשטח, ניפגש, נשמע כל אחד ואחד. אנשים יוסיפו את הכוונה שלהם, את המחשבה המשותפת שלהם, וביחד נוליד את התהליך הבא, כמו שעשינו הרבה תהליכים אחרים בבני ברוך, לאורך השנים, זה יכול להיבנות רק ביחד. לכן לא באים כאן עם איזה דבר סגור, אלא עם רעיון שעכשיו צריך ליצוק לתוכו תוכן, ובעיקר את הרוח המיוחדת של החיבור בינינו.
12: אני מוסיף, מאוד מרגש היה המפגש הזה, ואנחנו צריכים להתחמם ככה, גהל מגהל, חבר מחבר, עשירייה מעשירייה, כלי מכלי, כדי שהאור יוכל לזרום בינינו, כל מה שהרב נתן, שיחיה בין הלבבות שלנו. האור הזה שאנחנו נאפשר לו לגדול בינינו, הוא זה שיביא, כמו דבורים אל הצוף, את כל הנבראים לתוך בני ברוך. נעשה בזה את המקום שלנו בבריאה, נמשיך את המפעל של הרב, נעשה לו נחת רוח לבורא. ולשם כך אני רוצה להזמין את כולכם להיות איתנו, ביחד עם הלומדים החדשים, עם קהילות הלומדים החדשות. יש לנו כמה שיעורים בשבוע שאני רוצה לראות את כולכם שם כמו שעכשיו אנחנו פה. ביום שני בערב לומדים בעל הסולם, ביום רביעי בערב לומדים מאמרי רבש, ביום שישי בצהריים לומדים מבנה העולמות העליונים. תבואו כולכם כיחידים, כעשיריות, נהיה ביחד, ואז גם הרוח שלנו תתחיל להיות אחת. החיבוק יהיה גדול, ישראלי, שיש בו חברים שלומדים 30 שנה, לצד כאלה שהגיעו לפני 3 חודשים. זה ייתן לנו רוח, זה ייתן לנו כוח, זה ייתן לנו דחיפה, אנחנו נרגיש את השטח, נרגיש מה קורה בתוך הנשמה הישראלית המתהווה. ואני רוצה שתמשיכו לברר את כל הדברים שפה נתנו ככותרת, תיקחו לכם שני כיוונים שעליהם אתם יושבים בכל הבירורים וההבחנות, תתחילו לטחון את זה ביניכם, ובעיקר כמו שדודי אמר להתפלל, שהשם יאיר עינינו, כי לאף אחד אין מושג. רוצים לחזק את הזהות המקומית מעבר לעיגול של העשירייה הפרטית, התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, ולתוך זה למזוג את כל התלמידים החדשים. אלה שני העקרונות של הרעיון, תמשיכו לברר אותו מכל צד ולהתפלל.
1: ואין לנו מעבר להודיה. נסיים בשיר.